en akkurat Stuart, som er det sikkert at du kan se de RFS Card is the deepest. Fyre på nekker enkela Donald, Kwezela, Kwezela. Metse se meraro, pele na rona re khitla go rayane ya borobong. O pula horanya borobong, re balwa ditaba. Ke kene modupi ka ntla ka mora mono he re ga nna se go tsena tsa rona sa tshutso tsa sele hae. A le ke neilweng ka mane.